oro ti mo nba bo agba alagbe yi eh o ma nduro be ama nkan kan ti ma nso ni pe baba fun lo bo fun nisu bo fun lagbado nti o ma so na ni pe in to ba se o se fura re ni nti o ma so fo na nu pe ohun to nse yi o nse fura re ni oro gbono o nse fura re yi baba agbe ti mo wi atomo re meje yi ta ma nkoja lo I ma bi won o ma bi baba yi ninu pe ah ah mo si olore mo bo lowo gbogbo alagbado mo bo nisu mo bo lege mo bo gbogbo e ndipo to pe ese won mo dupe o awon pe in te se ese fura yin ni o won te se fun mi ese fura yin ni o gbono yi ma bi baba yi ninu